0: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.
1: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
2: والآن ننتقل إلى بيكيو الليزر. طبعا ثورة في عالم أجهزة الليزر الطبي لتقليل وتخفيف الأوجاع للعلاج الطبي المنزلي. بيكيو الليزر جهاز ليزر لعلاج الآلام المزمنة والحادة والالتهابات والإصابات الرياضية. مهم جدا تعرفوا أنه لما بنحكي على بيكيو الليزر بنحكي على جهاز ساحر عن جد. لما بقولوا عنه ساحر فعلا ساحر. وهون ننتقل أيضا إلى جاي. جاي كودن كل باروخة با كل أزمان نحن متقعقعين لشمعتها كل شيء. يوم ניסיון בהחזר כספי מלא, זה פשוט מאוד מאוד טוב למאזינים. אתם כנראה מאוד בטוחים במכשיר הזה.
3: נכון, ביקיו לייזר הוא מכשיר רפואי שגם מפחית כאב, גם מסייע בתהליכי החלמה, ו-30 ימי ניסיון זה מספיק כדי לבדוק אותנו. המכשיר שלנו יודע לטפל בדלקות תוך שבוע 10 ימים, ולכן מי שמקבל את המכשיר לחודש ימים, זה מספיק זמן כדי לראות אם זה מתאים לו. אם זה לא עוזר, כל הכסף חוזר.
2: כל הזמן יש לנו אנשים שחוו את הביקו לייזר ורוצים לדבר על הביקו לייזר. אמיר, כיפאק?
4: אהלן, אהלן, יאהלן.
2: אני מבסוט

0: الدفاعي واتفاقيات ثنائية تحل محل المنظومات متعددة الأطراف، وفي المقابل تراكم الصين قوتها التكنولوجية والتجارية بوتيرة غير مسبوقة، بينما يتشكل نظام موازن من الممرات التجارية والعملات البديلة وشبكات التأثير خارج الدولار والمنظومة الغربية. وفي خضم كل هذا تقف إسرائيل في موقع بالغ التناقض من ناحية هي قوة تكنولوجية حقيقية بتقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وعشرات الشركات الموجودة في قلب سلاسل التوريد العالمية، وهذا رصيد استراتيجي لا يستهان به في عالم تتحول فيه سلاسل التوريد إلى ساحات صراع. لكن من ناحية أخرى فإن الحرب والعزلة الدبلوماسية وتراجع مكانتها لدى شركائها الأوروبيين يكبل قدرتها على استثمار هذا الرصيد. الأخطر من ذلك أن معادلة الاتكاء شبه الكامل على واشنطن التي أتاحت لإسرائيل هامشاً واسعاً من الحركة لعقود تتزعزع في ظل إدارة تعيد تعريف التحالفات بمنطق المصلحة المباشرة لا الالتزام التاريخي. الاتفاق النووي المدني مع السعودية والتوتر مع نتنياهو بشأن لبنان وتصريحات فانس حول حملات التأثير الإسرائيلية كلها إشارات إلى أن حسابات الولاء تتغير. السؤال الذي طرحه معهد فان لير وغيره من مراكز الفكر الإسرائيلية يبقى جوهريا: هل إسرائيل تدار بمنطق استراتيجي يضعها في موقع فاعل ضمن النظام الجديد، أم أنها تتفاعل مع المتغيرات بشكل ارتجالي من دون رؤية تحدد من أين ستأتي مصالحها بعد 20 عاماً؟
1: أطيب التحيات للبروفيسور أريه كرامف، مؤرخ اقتصادي وأستاذ العلاقات الدولية الفلسفة والاقتصاد السياسي الأكاديمية تل أبيب يافا. تسارايم توفيم لبروفيسور أريه كرامف.
2: تسارايم تسويانيم.
1: شلوم شلوم بروفيسور كرامف. פרופסור קרמף, כיצד השתנה או משתנה הסדר הכלכלי העולמי בשנים האחרונות, ומה המאפיינים המרכזיים של המעבר מגלובליזציה לכלכלה מבוססת על בריתות, ביטחון וריבונות כלכלית?
2: כן, אז כמו שכבר יצא לנו לדבר במפגשים הקודמים, אנחנו כבר כמה שנים בתהליך של מעבר מכלכלה שמבוססת על סחר חופשי בכפוף לכללים שנקבעו ומוסדו בארגונים הבינלאומיים, בפרט ארגון הסחר העולמי, קרן המטבע הבינלאומית, וכמובן שארצות הברית עמדה מאחורי ההבניה של אותם כללים.
1: כן.
2: והדבר המעניין והמפתיע זה שאותה ארצות הברית שעסקה בבנייה של אותו סדר עולמי בשנים האחרונות מתחילה לסגת ממנו, ואנחנו עוברים לכלכלה שיש שיקראו לה נאו-מרקנטליסטית, כלומר מרקנטליזם כלכלי שמציב את האינטרסים האסטרטגיים, הצבאיים, הטריטוריאליים של המדינות, והסחר החופשי כמובן לא נעלם, הסחר הבינלאומי כן. לא מצטמצם לאפס, אבל הוא מתחיל להיות מובנה בכל מיני רשתות שהן מוגבלות לקבוצות של מדינות, ואנחנו רואים תהליך כזה של התגבשות של גושים בלתי פורמליים, כחלק מתהליך של, זה נקרא בזמנו דלינקינג, כלומר איזשהו התנתקות של המערב מהמזרח. עכשיו אנחנו נצטרך לראות איך נראה, איך ייראו אותם גושים, ברור לנו שסין,
1: גם איך ייראה המערב.
2: בדיוק, בדיוק.
1: אז זה גם גלובליזציה תוך גושית, זה מה שאתה אומר, וסחר חופשי תוך גושי, ולא בטוח כן. שמה שהיה פעם המערב, שכלל את אירופה וחלקים אחרים, הוא יהיה אותו מערב.
2: עכשיו תראה, פה זאת שאלה לדעתי לפחות היא מאוד מאוד מרתקת, כי כשאתה מסתכל על מפת האינטרסים, אז ברור לכל שארצות הברית ואירופה צריכות לשתף פעולה, זה אינטרס משותף שלהם כבר שנים, יש להם קרבה תרבותית, צורת שלטון די דומה, ולכן תמיד חשבנו שארצות הברית ואירופה יהיו בנות ברית מכאן ועד עולם. אנחנו רואים שטראמפ מזעזע את אותם יחסים,